Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. 50, Nicole. It's just another one, another number one.

0: Фундо.
1: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени до регионалните здравни инспекции, каза тя. Инжекционните ваксини се очакват малко по-късно, най-вероятно в края на октомври. По думите на министъра, забавянето е свързано с доставките и по-късното определяне на щама на тази годишните ваксини. Това, което ни беше докладвано на 29 септември, касае самото разработване на ваксините. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано или всъщност на време да разработят ваксините, обясни Ивкова. Тя посочи, че проблемът не е само за България, а засяга цялото северно полукълбо. Министърът увери, че страната ще може да изпълни имунизационната си програма, като това зависи от доставките на производителите. Стипендиантите от третия випуск на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски бяха приветствани от премиера Румен Радев, министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, ректорът на Софийския университет професор Елиза Стефанова и основателят и научен директор на Insight професор Мартин Вечев на церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са включени 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно. Част от тях са избрали да учат в България, въпреки че са имали възможност да продължат обучението си в елитни университети в чужбина. Те са лауреати на конкурси по роботика, олимпиади, турнири по математика, информатика, лингвистика и изкуствен интелект. Огромно удоволствие да видя бъдещето на България събрано в тази зала, заяви премиерът Румен Радев на церемонията в Министерския съвет. В рамките на една година пътят Мездра Ботевград ще бъде завършен, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков пред журналисти, след като инспектира ремонтните дейности по пътя. Той посочи, че на този етап във връзка с строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението. Според Шишков, основната причина за проточването на ремонта с влачищата, съчетани с бавната реакция на държавата като служител. Европейската комисия предостави още 130 милиона евро за системи за противодействие на дронове, като част от усилията за подобряване на наблюдението по границите на Европейския съюз и за реакцията при възникващи заплахи за сигурността. Европейската комисия отбелязва, че вече отпусна близо 420 милиона евро за дронове за наблюдение, предназначени за Европейската гранична служба Frontex. Общото финансиране за технологии за проследяване и противодействие на дронове възлиза на повече от половин милиард евро, се допълва в съобщението на комисията.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище „Наука“ 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм. Изложбата „Троян в сърцето ми“, представяща личната колекция на доктор Дочо Николов, ще бъде открита на 8 октомври от 17.30 часа в Музея на занаятите в Троян, съобщиха от културната институция. Събирана повече от 15 години със собствени средства, колекцията включва документи, снимки, награди, значки и емблеми, свързани с историята и обществения живот на града. Концерт-спектакълът „Песни без възраст. Музиката, която не остарява“ ще бъде представен на 10 октомври от 19 часа на площад „Сава Младенов“ в Тетевен, съобщиха организаторите. Входът е свободен. Инициативата поставя във фокуса българската музика и познатите обичани песни, които остават част от общата ни памет, като националното турне достига до публиката в различни градове на страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Три случая на вирусен хепатит тип Б са регистрирани в област Ловеч за периода 28 септември – 4 октомври, съобщават от регионалната здравна инспекция. Става въпрос за мъж на 68 години от Троян, мъж на 73 години от Ловеч и жена на 45 години от село Кирчево. Регистриран е и един случай на морбили в село Бежаново. Бебе на 4 месеца, което все още не е достигнало имунизационна възраст. Случаите с остри респираторни заболявания в Ловеч бележат леко завишаване и оформят заболяемост от 62,16 на 10 000 население при 32,9 на 10 000 за предходната седмица, посочват от инспекцията. Министрите на външните работи на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Томчо Муцунски ще имат възможност за провеждане на среща в рамките на форум в четвъртък. На 8 октомври в София ще се проведе Международна министерска конференция по коридор 8, на която домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В рамките на форума, на който ще присъства и министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, ще има възможност за провеждане на двустранна среща, което е част от редовния диалог между двете страни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премиера на Северна Македония Християн Мицоски по време на предстоящата среща в София Тимчо Муцунски да потърси среща с българския външен министър, за да се направи опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Възможни са смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин и в плевенското село Беглеш заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is the big...

0: Синоптична прогноза.
1: Добро утро, минало 8:30. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Днес над страната ще бъде слънчево с максимални температури между 21 и 26 градуса. Температурата в Ловеч днес ще бъде 24 градуса максимална, а в София 23 градуса. Тук още половин час до 9 слушаме вашите музикални желания в музикален контрол, така че ако искате денят ви да започне с любимата ви песен, сега е момента да си я поръчате. Пишете на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Може да се обадите на нашия телефон 068 60 43 43. Сега слушаме хит от близкото минало, хит на Everything But The Girl.

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 9 часа, вие сте с Радио Зетра. Новините на кратко до този час. Вторият четиристранен форум на министрите на енергетиката на Сърбия, Северна Македония, Гърция и България ще се проведе днес в Белград. Министър Ива Петрова ще участва в срещата, потвърдиха от Министерство на енергетиката. Подробности по тази тема очаквайте по-късно в ефира на Радио Зетра. Спокойно протича обезпечаването на законосъобразното и свободно провеждане на изборите за президент и вице-президент, които предстоят на 25 октомври, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. За момента не се наблюдава сериозна активност по така нареченото купуване на гласове, съобщиха от МВР. Оперативен щаб координира структурите на МВР, ангажирани да гарантират законосъобразното протичане на процеса. Проверени са над 400 обекта, свързани с подготовката и провеждането на предстоящите избори. През последните 24 часа на територията на страната са станали 24 тежки катастрофи. Ранените са 24 души, 2 души са загинали на територията на страната, съобщиха от МВР. 2 души са пострадали при пожари през последното денонощие в страната. Потушените пожари са 183. На всеки кръгъл час следим по-важното от региона, страната и чужбина, тук в ефира на Радио Зетра, а регионалните събития може да четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 21 и 26 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 24 градуса, в София 23, за Варна и Бургас 22-23 градуса.
0: От важните теми до любопитните истории, от социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо от 9 до 10.

0: Кафе «І Йосте Несто».
1: Релігія і традиції.
2: На 6 октомври църквата почита памета на святия апостол Тома. Тома живял по времето на Исус, когато видял чудесата на Спасителя, повярвал в Него и го последвал, станал Негов ученик, но не винаги разбирал думите Му и често се съмнявал в тяхната истинност. Отдаден на мисионерска дейност, св. Тома бил единственият от учениците на Исус, който не присъствал на погребението на Божията майка. Но за това пък пръв открил светата одежда на Богородица и известил за нейното възнесение. Св. Тома умрял мъченически, жестоко убит от езичниците. Имен ден днес празнуват Тома и Томислав. Да ви е живо и здраво името, уважаеми именици, днес на 6 октомври. Какво още мога да споделя с вас, ще разберете, ако запазите честотата на Радио Зетра. В следващите минути до 10 ще бъдем заедно.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в предаването ни тази седмица е следната. Кой трябва да плати сметката на първа среща? Сега ще погледна какво пишат наши слушатели на нашата Facebook страница. Чета съобщението, което съм получил от Мадлена. Тя пише: според мен, ако мъжът покани жена на среща, е редно той да плати. Това е просто жест на внимание, а не задължение. В същото време Васко пише следното: аз бих предпочел да си разделим сметката, така никой не се чувства задължен на другия и всичко е по-естествено. Вашето мнение очаквам до края на работната седмица по въпроса кой трябва да плати сметката на първа среща. Интересно ми е какво мислите, дали все още се очаква мъжът да бъде джентълмен и да плати сметката, или пък вече е по-нормално да се разделят двамата, защото това все пак е първа среща, не се знае дали ще има втора среща и това е просто едно запознанство между двама души, или пък обратното, мъжът е длъжен да плати сметката, след като е излязъл с дама и трябва да покаже колко е финансово стабилен. В същото време пък мъжете, които не могат да си позволят да речем една вечеря в заведение, тъй като вече вечерите в заведения са доста скъпо удоволствие, да остане сам ли този мъж, ако не може да плати сметката? Как да покане

жена на среща, като не може да плати. Около това се въртят моите въпроси тази седмица. Очаквам вашите мнения. Пишете съобщения на нашата Facebook страница. Ако искате пък да останете анонимни, ми напишете да не казвам името ви. Просто напишете какво мислите по въпроса. Обичам те до тук. Ще чуем сега на българската група ФСБ тематична песен. Защото ако пък жената остане разочарована след първата среща, ако ни се плати хапването и пиването, може да каже обичам те до тук и до там да приключат нещата.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: От Централна гара София беше отправено послание за любов и подкрепа към бездомните животни, с което ще бъдат обхванати общо 282 ЖП гари в страната. За целта беше поставено началото на съвместна кампания на фондация 4 лапи в България и Националната компания Железопътна инфраструктура. На гарите има разлепени 315 плаката с послания, които искаме да постигнат много, като достигат до много хора. Целта е всяко животно да има дом. Това разказа пред медии Мария Ганчева, координатор на обществена ангажираност в фондация 4 лапи в България. Интересна е тази инициатива. Хубаво е да няма бездомни животни, но за да няма такива, до голяма степен зависи от самите нас, си мисля аз, защото има хора, които до едно време гледат куче, след това го пускат, като им омръзне да го гледат, и така то става бездомно. Не го правете, ако имате домашен любимец, гледайте го до края. А преди да си вземете домашен любимец, помислете много добре дали трябва да го направите, ще имате ли възможност да го гледате през следващите години. Сега в ефира на Радио Зетра слушаме музика и след малко ще ви кажа какво ще бъде времето до края на тази седмица.

Минава 9:30, ако искате да сверите часовника си, 9:31 показва. Часовникът в студиото на Радио Зетра. Това е времето, в което поглеждам какво актуално съобщават от Агенция Пътна инфраструктура, както и синоптичната прогноза. До 8 октомври за геодезическо заснемане ще се ограничава достъпа до аварийната лента в посока Варна на автомагистрала Хемус между 13 и 19 км. Шофирайте внимателно, не само там, а и по принцип. Не забравяйте да гледате кой е с предимство. Така, сега сещам за такъв съвет, тъй като и днес, като идвах на работа, един колега шофьор ми отне предимството. И освен, че ти отнемат предимството, много често тези, които го правят, след това започват да карат много бавно. Та да ти е още по-приятно, като ти вземат предимството, да се налага да спираш внезапно. Сега към синоптичната прогноза. Днес ще бъде слънчево над страната, с температури между 21 и 26 градуса, в Ловеч максимална 24, София 23, Южна България 25, Варна и Бургас 22-23 градуса. Топло ще бъде през следващите дни до края на работната седмица. Температурите ще се покачват утре с градус, в петък с 2-3 градуса, като в петък ще достигат на места в страната до 27 градуса, включително тук в централна северна България температурата ще бъде около 27 градуса максимална в петък, т.е. приятно време до края на работната седмица. И събота и неделя, за съжаление, промяна на времето, което така си е много обичайно, когато сме на работа, времето да е хубаво, а събота и неделя, когато сме почивка, времето да се разваля, температурите ще бъдат с 5-6 градуса по-ниски, като ще се заоблачи и ще има преваляване от дъжд, най-вече в неделя, в много райони на страната. Максималните температури събота и неделя в страната ще са 19-20 градуса.

0: Is that all there is? Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух, вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Какво предстои културния афиш на Ловеч, ще ви кажа сега. Днес в салона на Ловчанско читалище наука от 18 часа ще има концерт на Милен Тотев по случай неговата 70 годишнина. На 8 ще има няколко събития в Ловеч, в четвъртък в клуба на дейците на културата от 18 часа ще бъде представена книгата Българска старина. По повод 160 години от първото издание на книгата ще има представяне. В регионалната библиотека в Ловеч от 17 часа ще има празник по случай книгите за Хари Потър. Ден на книгите на Хари Потър ще бъде отбелязан празник на емблематичната поредица. Това е библиотеката от 17 часа на 8 в четвъртък. 17.30 същия ден, но в салона на Ловченско читалище наука е премиерата на кукления театър «Приключенията на Пиноккио». Още една премиера ще има тази седмица в Ловеч, в неделя вечерта. На голямата сцена на драматичен театър Ловеч е премиерата на представлението «Жената над нас». Едно интересно представление, за което тепърво ще ви разказваме в ефира на Радио Зетра. От днес нататък ще ви запознаем по-детално с това, което предстои, защото представлението ще бъде интересно. Гост, актьор в премиерата ще бъде Димо Алексиев, познат най-вече като водещ на предаването «Игри на волята», но и от сцената и екрана, разбира се. Това предстои в културния афиш на Ловеч до края на тази седмица.

Наближават новините на Радио Зетра в 10 часа. Цял ден днес ще ви занимаваме с тема от последните минути, която стана известна. Така че в края на кафе и още нещо, сега ще погледна каква е последната информация във връзка с това, че има атака с дронове в Черно море на територията на България. В момента се извършва мащабна спасителна операция в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Инцидентът е възникнал след атаки на дронове срещу търговски плавателни съдове. Това е първата подобна атака на територията на България, в акваторията на България. Извършва се, както казах, спасителна операция. Има ранени хора на екипажа по предварителна информация. Министър-председателят Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Очаква се след 11 и нещо премиерът Румен Радев да излезе с изявление пред медиите за това, което се е случило, така че очаквайте малко по-късно информация по-подробна от това изявление във връзка с атаката на два кораба от дронове. Чии са дроновете, подробности за екипажите, всичко това очаквайте в програмата на Радио Зетра през днешния ден. На всеки кръга участие имаме новини. Дарина ще бъде в студиото след 5 минути, след това и Мариана ще следи новините. Ще бъдете информирани, ако останете с нас. Аз съм Валю Красимиров, желая ви един хубав 6 октомври.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври, съобщиха от Министерството. Теглянето на номерата ще бъде извършено на случаен принцип и публично в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Вторият четиристранен форум на министрите на енергетиката на Сърбия, Северна Македония, Гърция и България ще се проведе днес в Белград. Министър Ива Петрова ще участва в срещата, потвърдиха от Министерството на енергетиката. Представителите на четирите държави ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Основни теми ще бъдат промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепването на енергийната свързаност между държавите от региона. Особено внимание се очаква да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия и да намалят зависимостта от отделни маршрути. Информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се състои в Ловеч на 15 октомври в Регионалната здравна инспекция. Инициативата е част от отбелязване на Световния ден без остеопороза 20 октомври, съобщават от РЗИ Ловеч. Инспекцията е съорганизатор заедно с Асоциацията Жени без остеопороза. Кампанията, която е под наслов Остеопорозата, какво трябва да знаем за здравето на костите, ще се състои от 14 до 17 часа. В рамките ще бъде предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и други показатели. Предвидено е измерване на костната плътност срещу заплащане.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. Дай ми цяло.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Спасителна операция на 80 мили източно от Бяла. Два кораба са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По информация на Българското национално радио, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Двата кораба са подали сигнали, че бедстват през нощта. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на гранична полиция. Екипажът на единият от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени. Това съобщи директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов. Двата кораба са 25 000 тонни. Спасителните екипи издирват изчезналите членове на екипажа на един от корабите. Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в Университетска болница Свети Георги. Задържани са общо 10 души, сред тях и началникът на клиниката по ревматология в Университетската болница, професор доктор Мариела Генева Попова, която е декан на медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив. Освен клиниката по ревматология и клиниката по нефрология в Университетската болница са били претърсени два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на Университетската болница съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи. Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е също симулатор за машинно гласуване. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на ГРАО, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg.

clean.air.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg. Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие взеха представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Ето какво каза Радев след срещата.
2: България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове, и морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш РОРО кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата, те вече са на бързи кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар. Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб, беше показан по новините, беше облетян от военно-въздушните сили преди два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфащи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване, така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб. Обстановката за спасителни, аварийни спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
1: Думи на премиера Румен Радев. Името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България се очаква да стане известно тази седмица. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който заместник главният прокурор Ваня Стефанова трябва да остане на поста си. В сряда ще стане ясно дали прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет е получила съгласие от единствения заместник на главния прокурор, след което евентуално Магдалена Лазарова ще бъде предложена за нов временен обвинител номер 1. В случай на отказ от нейна страна, законът предвижда нова процедура и избор на прокурор във Върховната касационна прокуратура с най-дългогодишен стаж. По закон, избор на обвинител номер 1 може да направи само Висшия съдебен съвет, чийто мандат не е изтекал. Към момента тече процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. Hello.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: За седмица различните областни дирекции на МВР са провели 62 акции за купуване и продаване на гласове. Образовано е едно досъдебно производство, издадени са 56 предупредителни протокола. Това съобщават от вътрешното ведомство. При операциите са проверени 419 обекта, свързани с подготовката и провеждането на изборите, както и една печатница. Под полицейска охрана са логистичните центрове за съхранение на устройствата за машинно гласуване и за подготовка на печатни и материали. До понеделник на непрекъснатата открита линия на МВР са получени 4 сигнала за нарушения на изборното законодателство. От МВР поясняват, че към момента не се забелязва активност по купуването на гласове, а обезпечаването на законосъобразното протичане на изборите протича спокойно. Българската агенция по безопасност на храните започна извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги у нас. Инспекциите ще продължат до 12 октомври. Екипи на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Целта на акцията е да провери дали предлагания продукт отговаря на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от агенцията по храните ще налагат санкции. Мащабни протести и блокади из цяла Франция. Вълната от демонстрации започна преди около 2 седмици в Париж и се разпространи из цялата страна. Ученици протестират срещу проблемите в образованието, препълнените класни стаи, занамарените сгради и недостига на учители. В протестите се включват и студентски организации, учители и училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха. Ранените ученици и полицаи са стотици. Има сериозни щети и хиляди арести в цялата страна.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по радио.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0 Сърговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 24. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 цента за брой. 107,2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 04 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Сигнали за поставени взривни устройства са получени днес на електронните пощи на институции в Ловеч и Троян. Сигналите са за областна администрация Ловеч, окръжния съд в Ловеч, дом Преслав и училище в Ловеч и Троян. Взривни устройства не са открити. Военноморските и военновъздушните сили се включват с допълнителни средства в спасителната акция в Черно море след атаката срещу два търговски кораба. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Двамата пострадали моряци при инцидента с двата кораба в български води бяха транспортирани във Варна. Те бяха докарани до морската гара в града с плавателен съд на военноморските сили. Моряците бяха транспортирани с линейки до лечебни заведения. Единият от тях е с травма на главата, другият с изгаряния. Двамата са от екипажа на единия от обстреляните с дронове кораби в изключителната българска икономическа зона в Черно море. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че формацията има уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник, 13 октомври. По думите му ще бъдат изслушани директора на главна дирекция изтърпяване на наказанията, шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора. Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му. Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че от 16 ноември 2022 година, 19 дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: показва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври, съобщиха от Министерството. Теглянето на номерата ще бъде извършено на случаен принцип и публично в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Вторият четиристранен форум на министрите на енергетиката на Сърбия, Северна Македония, Гърция и България ще се проведе днес в Белград. Министър Ива Петрова ще участва в срещата, потвърдиха от Министерството на енергетиката. Представителите на четирите държави ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Основни теми ще бъдат промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепването на енергийната свързаност между държавите от региона. Особено внимание се очаква да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия и да намалят зависимостта от отделни маршрути. Отговорите и за кризата с дроновете, нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Това посочи лидерът на ДПС Делян Пеевски, цитиран от прес-центъра на формацията. По-рано премиерът Румен Радев съобщи, че в изключителната българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове – морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи Радев. Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно – или са руски, или са украински, каза по-късно пред журналисти премиерът. Атаката е комплексна с морски и въздушен дрон. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла, добави той. ГЕРБ ще поиска изслушване на премиера и ресорните министри за инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Според политическата сила, премиерът Румен Радев се е провалил ясно да назове отговорните за атаката. Това коментираха на брифинг в парламента Христо Гаджев и Даниел Митов от ГЕРБ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 цента за зумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 цента за брой.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре на страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а вносител е Министерството на труда и социалната политика. Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. 24-годишен мъж от село Дренов е задържан за упражнен физически и психически тормоз на 23-годишна жена, с която живее на семейни начала, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Незабавно към мястото е изпратен полицейски автопатрул. След изясняване на фактите, мъжът е задържан за срок до 24 часа, а на жената е оказано съдействие съгласно закона за защита от домашно насилие. По случая започнала проверка и работата продължава. 16 сигнала за пожари са регистрирани на територията на област Ловеч през изминалото денонощие, при които са изгорели общо 45 декара сухи треви, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Пожар е избухнал и в изоставена къща в село Дълбок дол. На място огнеборците са установили, че при почистване на дворното място от листа и треви се е запалила входната врата на имота, откъдето огънят се е разпространил към фасадата на къщата. Унищожени са междуетажна дървена конструкция и дървената каса на входната врата. Благодарение на намесата на пожарникарите, сградата е спасена. Възможни са смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин и в плевенското село Беглеш заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Започва предаването за регионална информация в ефира на Радио Зетра Ловеч следобед. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. И днес имаше сигнали за поставени взривни устройства на електронните пощи на институции в Ловеч и Троян. Сигналите за бомби днес бяха при областна администрация Ловеч, окръжният съд в Ловеч, дом Преслав, основно училище професор Димитър Димов в Ловеч и средно училище Васил Левски в Троян. Служителите бяха евакуирани, а органите на реда извършиха претърсвания на сградите. Взривни устройства не бяха открити. Останете с програмата на Радио Зетра в предаването до 17 часа. Очаквайте още регионални теми за предстоящата премиера на драматичния театър в Ловеч, която е в неделя. Комедията «Жената над нас» е най-новото заглавие в репертуара на драматичния театър в Ловеч. Рик Ловеч ще проведе заседание днес, на което ще се подготви графика за обучение на членовете на секционните избирателни комисии. Подробности по темата след няколко минути. Останете с Радио Зетра.

0: Лович. Следобед.
1: Рик Лович подготвя графика за обучение на членовете на секционните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България. Подробности ще чуем сега от председателят на Рик Лович Петко Петков.
2: Работата в районна избирателна комисия по подготовката и произвеждането на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 година, върви нормално. Формирали сме и сме утвърдили единните номера на секционните избирателни комисии по общини. Предстои назначаването на членовете на секционните избирателни комисии. Една част от общините ще бъдат назначени на днешното заседание на районната избирателна комисия, една част ще бъдат назначени на заседанието в четвъртък, на 8. Подготвяме обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Обучението ще бъде проведено в два дни, на 20 и 21 октомври. Стремили сме се при определение на датите да са максимално близки до изборната дата, предвид на получаване на указания и материали от Централната избирателна комисия. Да можем да отчетем повече такива материали при обученията. Имахме малък проблем с това, което беше заявено от политическите партии и коалиции на консултациите в общините по отношение на резервните членове. Няма да цитирам партии и коалиции, но в някои общини не беше даден нито един член. А указанията, решенията на Централната избирателна комисия и закона са такива, че замени са възможни единствено и само от резервните членове, които са предложени от общините. Това, което до сега е правено, обаждаме се вечерта и на другия ден заменяме член, повече няма да се случва. От тази гледна точка говорихме с общините, дадохме им възможност още да направят добавки към списъка с резервните членове, продължаваме да получаваме такива и ще ги включим. До вечерна заседание ще утвърдим графика за обучение, като дати и часове, а вече обучаемите ще ги определим на следващото заседание. Това е най-общо, което имам да ви кажа. Очакваме от Централната избирателна комисия машините, които са предвидени за обучение. Как ще организираме обучението, вече ще видим. Въпрос на оперативни възможности.
1: Чухме информация от председателят на Рик Лович Петко Петков.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Драматичен театър Борис Луканов Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас». Премиерата ще бъде в неделя, 11 октомври от 19 часа, а подробности сега ще чуем от пиарът на културната институция Цветан Тодоров.
2: Най-важното за всички нас е премиерата, която е насрочена за 11 октомври, неделя от 19 часа. Става дума за спектакъла «Жената над нас». Авторът Алексей Слаповски, това е руски автор, който доскоро беше жив до преди 3 години, почина, но той се поставя активно в България. Той определя този текст като комитрагедия, т.е. нещо средно между комедия и трагедия. Аз видях текста, репетиции не съм гледал още. Става дума за трима мъже и една жена, трима мъже, осъдени на принудителен труд 15 дни, ремонтират един апартамент, а на тях живее една красавица. Този принудителен труд води до една непринудителна любов. То това не е и триъгълник, то е четириъгълник. И както знаете, всяка хубава жена носи известна тъга, така че освен комедийните моменти, в този текст има и доста тъга. Как се развиват нещата, ще видите, когато дойдете в салона. Режисьор е Иван Савов. Иван Савов е известен преди всичко актьор, който вчера почерпи за две главни награди. Едната е във Варна, където той играе главна роля във филма «Черни пари за бели дни», и другата награда му е от Китай за същия филм. Иван е познат като режисьор в Ловеч. Преди години направи «Испанска афера», 2019 година, с Калин Врачански, ако си спомняте, това доста се игра. Сега той е много интенсивно, работи върху «Жената над нас». И сега ще ви прочита кои други са ангажирани. Сценографията на Александър Шишкин, това е гост от Русия, и на нашия Кирил Наумов. Костюмите са на Кирил Наумов и на Елица Андреева, музиката на Асен Аврамов. Участват в главната роля Димо Алексиев. Това е много нашумяло име от «Игри на волята», един телевизионен формат. Също участва Васил Гранчаров. В другите роли са по двама, защото се дублират, Явор Костов и Ивайло Димитров, и Богомила Николова и Аделина Петрова.
1: От Цветан Тодоров чухме подробности за премиерата на драматичната комедия «Жената над нас». Премиерата е на сцената на драматичен театър Ловеч в неделя от 19 часа.
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Три случая на вирусен хепатит тип B са регистрирани на територията на област Ловеч за миналата седмица, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Случаите на остри респираторни заболявания в Ловеч бележат леко завишени и оформят заболяемост 62,16 на 10 000 души население при 32,9 на 10 000 за предходната седмица, посочват от инспекцията. И още една информация от РЕЗИ – информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се проведе в Ловеч на 15 октомври. Инициативата е част от отбелязването на Световния ден без остеопороза 20 октомври. Кампанията ще бъде от 14 до 17 часа в РЕЗИ Ловеч. Подробности за това има на сайта ни zetramedia.com.
2: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Започна реконструкцията на преминаването на довеждащия водопровод за Ловеч под околовръстния път на града. За това съобщиха от ВИК. Необходимостта от ремонтните дейности е възникнала след сериозна авария, която се е случила през последните дни. Вследствие на извършената реконструкция е възможно да се наблюдава временно замътяване на водата в някои части на Ловеч. Екипите на ВИК работят по отстраняване на проблема. Очакванията са реконструкцията да бъде приключена до края на седмицата. И в края на предаването покана за събитие, което ще бъде днес в Ловеч. В салона на Ловченско читалище наука от 18 часа започва юбилейният концерт на Милен Тотев по случай неговата 70 годишнина.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Държавният глава Илияна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от президентската институция. Заседанието ще е утре от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация бяха изтеглени номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори. Процедурата беше публична и на нея присъстваха представители на институции, Централната избирателна комисия, медии и кандидати за президенти и вице-президенти. Номерата на 10-те машини бяха изтеглени от списък от всички устройства, предоставен от ЦИК. Възможни са смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин и в плевенското село Беглеш заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч. Възраждане призова за незабавно спиране експорта на оръжия за Украйна, както и финансовата помощ за Киев. Призоваваме Румен Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжия, снаряди, на всичко свързано с Украйна, заяви на брифинг в парламента депутатът Цончо Ганев. Оправданията, че ние директно не изнасяме нищо за Украйна, не минават, добави той като посочи, че украинската страна няколко пъти ни е благодарила за всичко, което правим. Така че към днешна дата трябва да бъде спрян износът на оръжие, даването на пари, да бъдат премахнати всякакви участия на България в международни пактове за предоставяне на финансова помощ, защото по този начин сме уязвими и сме част от военния конфликт, изтъкна депутатът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it, how I do it.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Сигнали за поставени взривни устройства са получени днес на електронните пощи на институции в Ловеч и Троян. Сигналите са за областна администрация Ловеч, окръжния съд в Ловеч, дом Преслав и училище в Ловеч и Троян. Взривни устройства не са открити. Военноморските и военновъздушните сили се включват с допълнителни средства в спасителната акция в Черно море след атаката срещу два търговски кораба. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Двамата пострадали моряци при инцидента с двата кораба в български води бяха транспортирани във Варна. Те бяха докарани до морската гара в града с плавателен съд на военноморските сили. Моряците бяха транспортирани с линейки до лечебни заведения. Единият от тях е с травма на главата, другият с изгаряния. Двамата са от екипажа на единия от обстреляните с дронове кораби в изключителната българска икономическа зона в Черно море. Отговорите и за кризата с дроновете, нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Това посочи лидерът на ДПС Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. По-рано премиерът Румен Радев съобщи, че в изключителната българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове, морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи Радев. Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно, или са руски, или са украински, каза по-късно пред журналисти премиерът. Атаката е комплексна с морски и въздушен дрон. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла, добави той. ГЕРБ ще поиска изслушване на премиера и ресорните министри за инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Според политическата сила, премиерът Румен Радев се е провалил ясно да назове отговорните за атаката. Това коментираха на брифинг в парламента Христо Гаджев и Даниел Митов от ГЕРБ. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че формацията има уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник, 13 октомври. По думите му ще бъдат изслушани директора на главна дирекция изтърпяване на наказанията, шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора. Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му. Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че от 16 ноември 2022 година, 19 дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов. Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а вносител е Министерството на труда и социалната политика. Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 23 и 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие взеха представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Ето какво каза Радев след срещата.
2: България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове, и морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският Роро кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш Роро кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата, те вече са на бърза кораб. Всеки момент трябва да пристигнат пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно.
1: Думи на премиера Румен Радев. Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е също симулатор за машинно гласуване. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на ГРАО, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Българската агенция по безопасност на храните започна извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги у нас. Инспекциите ще продължат до 12 октомври. Екипи на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Целта на акцията е да провери дали предлагания продукт отговаря на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от агенцията по храните ще налагат санкции. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 23 и 28.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра. 107.2 Флоу.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.